0: Jesus, din är massa gracias. Du är ju evangeliet och kyrkan för ordning vilket är som är.
1: Kyrieleison, kyrieleison, kyrieleison.
0: Sofia of thee, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα της σου.